0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvölden mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: Hvordan bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gul container!

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere på stedet.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Erling Braut Haaland skåret begge målene mot Brasil och sendte Norge till en historisk VM-kvartfinale.
2: Braut Haaland, hade forskning! Ja!
3: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren i 98. Tomålskåret Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
4: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette her under min linje, så at dette skulle være mulig.
3: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England i kvartfinalen.
1: Reporter André Ødeby. Og Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, eller Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ut i overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Sverige en mann skutt og drept

0: Forewarn.
1: Hånd i hånd sang selvaste Tobias Sten her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og hvis du syns alarmen ringte litt tidligere enn vanlig I dag, eller at kaffekoppen smaker ekstra godt, så du ikke alene. Det nemlig en litt tung mandag søvnmessig, men for en grunn vi har. Norge har skrevet fotballhistorie igjen. Vi har slått selveste Brasil og klar for kvartfinale I fotball-VM. En kamp mange av oss sent kommer til å glemme, og en presentasjon. Ja, det var faktisk en presentasjon også. Prestasjon det vi prøver å si. Som har skrevet seg inn I de aller største idrettsøyeblikka I

altså fotballøyeblikket, idrettsøyeblikket i norsk fotball og idrettshistorie. Det er seikt i dag. Så ærlig skal jeg være. Men altså, samtidig for en følelse å dra på jobb med. Man har lyst til å legge seg ned og gråte. Man har lyst til å sove i timesvis, men samtidig så har jeg bare lyst på jobb, bare for å fortelle verden hvor deilig jeg synes dette her er. Så til tross for søvn, det var faen. Nei, det er ikke lov å si. Men altså, det er verdt det. Og vi skal selvfølgelig ha fokus på Norges VM-bragd og hva vi er faktisk i stand til. Videre også i morgenshowet denne mandagen. Men i dag tror jeg det gjelder å bare fylle opp kaffekoppen, lene seg tilbake og bare tenke at ja, vi får bare starte denne uka, men vi skal gjøre det sammen. Og med det sagt så sier jeg god morgen, riktig god fredag og alt for Norge.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for litt nedbør gjennom dagen, spesielt til kvelden denne mandagen 6. juli. Utover det så er det også mulighet for sol. Temperaturer på 13-14 grader og en skiftende bris fra sørvest-vest gjennom dagen. Solnedgang 23-25.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på Sunnmørsveiene denne mandagen. Ingen tegn til trafikale problem. Er du på fart allerede, kjør forsiktig. Ha en fin mandag.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Bilkjørte av veien ved Rånes i Ørsta mandagsmorgen. Det var en person i bilen som kom seg ut på egen hånd før vedkommende ble fraktet med ambulanse til sykehus. Veien åpnet for trafikk, mens nødetatene fortsatte arbeidet på stedet. Og etter at Ørjan Hårsholl Nylands sterke kamp mot Brasil spøkte ordfører i Volda Sølvi Dimmen med at keeperhelten nå fortjener ei statue. Da Nyland fikk spørsmål etter kampen, svarte han med et smil at det får vente litt. Ørjan Hårsholl Nyland understreker at han ikke ferdig med karriere enda, og at det for tidlig å snakke om ei statue. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig for tidlig å si hva som årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum, og oppfordres fortsatt med å ta kontakt om man har informasjon. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjordene midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig. Fjordene sier de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sør-vest bris, utsatte steder, liten kuling på kysten fra ettermiddag, periodevis stiv kuling, skiftende skydekke, enkelte regnbyer vesentlig i ytre strøk, perioder med sol, enkelte snøbyer i høyfjellet natt til i dag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har cruiseskip i Ålesund. Det Aurora som ligger til kai her i Ålesund sentrum denne mandagsmorgenen. Blir liggende fram til 18.00. Da går turen videre til Oslo. Aurora et forholdsvis greit cruiseskip. Det størrelsesmessig. Det plass til 2050 passasjerer. Og så er det plass, nei, og så har det en lengde på 270 meter. Du får en mandagsmorgen. Jeg må innrømme, jeg fryktelig sliten i dag, men det verdt det. Det så verdt det etter at vi skapte fotballhistorie nok en gang i går kveld når vi slo Brasil, og Norge med det klar for kvartfinale. Vi skal til Miami, og vi skal spille mot England, som altså vant 3-2 over Mexico. Det er smått utrolig å være vitne til det vi driver med på VM-fronten, men du, hvor deilig det var norsk, og hvor deilig det å se hvor samlet vi som nasjon blir av dette her nå. Det ble nevnt etter Elfenbenskysten av Erling Braut Haaland at vi kommer aldri, altså det kommer til å forandre oss som nasjon på en positiv måte. Og det tror jeg jammen santen at det kommer til å gjøre.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Så til sportsnyhetene og Erling Braute Haaland og Ørjan Hårsjold Nyland var de store heltene når Norge slo Brasil 2-1 I går kveld. Haaland skåret to ganger I kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Schjelderup la inn til 1-0 I det 80. Minutt og I det 90. Minutt knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtid av overtida, men Norge holdt ut I nesten 12 tillagte minutt. Nyland reddet et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om I det ganske lange land til sene nattetimer, og på finalstadionet der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England I VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 I natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion I Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Konsa. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark ved Raul Jiménez, men det holdt ikke. Norge venter på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangørene ASO. Skogbrannen herja I Frankrike og rundt 70 kilometer fra målområdet I Las Angeles. Etappen på 195,9 kilometer fra Granollers I Spania til Las Angeles.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det ventet litt skiftende vær denne mandagen. Det perioder med oppholdsvær og sol, men det også uttrykt for nedbør stort sett hele mandagen. Temperaturer på 13-14 grader på det varmeste og skiftende bris fra sørvest-vest. Solnedgang 23-25.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Mandagen den har startet rolig den på veiene. God flyt gjennom Ålesund, sentrum og Moa. Og ellers I regionen ingen større hendelser har meldt denne mandagsmorgenen. Men det har vært en trafikkulykke natt til I dag. En bil som har kjørt av veien I Ørsta, men det har ikke ført til trafikale problem. Så der det fin flyt, og heldigvis heller ikke snakk om alvorlig trafikkulykke.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Nesten 100 000 samlet seg i Oslo sentrum etter 2-1-seieren mot Brasil i fotball-VM.
2: I det dommeren blåste i fløyta tok tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tok turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Håkon, som også tok årene fatt.
1: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannessen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, melder Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ute i overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Ukraina minst 7 mennesker drept i rakettangrep mot Kyiv i natt. Boligblokker og andre bygninger ble truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. I juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder i Møre og

0: Forskar om fortsatt den sjette hyttebrann på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etter forskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig for tidlig å si hva som årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon om å ta kontakt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder sørvest frisk bris utsatte sted, liten kuling på kysten fra ettermiddag, periodevis stiv kuling her på Sunnmøre. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer og vesentlig i ytre strøk. Det blir også perioder med sol på Sunnmøre denne mandagen. Temperaturene de skal her i Ålesund ligge på rundt 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En rask titt på trafikkbildet viser god framkommelighet både på Europavei 39 og Europavei 136. Ingen melding om ulykke eller kø, så det ligger an til en behagelig start på mandagen.
2: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen!
0: Når sommeren kommer til Sunnmøre er det mange som finner fram fjellsko og legger turplaner. Heldigvis finnes det en organisasjon som gjør det enklere å komme seg på tur, enten du er nybegynner eller... Heldigvis finnes det en organisasjon som gjør det enklere å komme seg på tur, enten du er nybegynner eller erfaren fjellvandrer. I dag så har vi tatt turen til DNT Sunnmøre og Lasse. Hvordan ser sommeren 2026 ut for DNT Sunnmøre?
3: For vår del så er jeg veldig spent på været som de fleste andre da, men aktivitetsmessig så har vi veldig mye aktivitet for både barn, unge og voksne. Så vi gleder oss til sommeren, vi er jo i veldig utvikling, så det er flere og flere frivillige som bidrar til at vi kan ha et enda bredere turprogram da. Og så har vi jo gjort klart hyttene, så de er klare for besøk.
0: Og DNT Sunnmøre tilbyr jo mye mer enn bare toppturer som mange kanskje forbinder dere med, både hytteturer og annet, men hva slags aktiviteter er det dere har på programmet gjennom sommeren?
3: Ja, det er veldig stor bredde der. Vi har en del hverdagsturer som går ukedager på dagtid, og så har vi noen enklere hytteturer, hvor man er type på en hytte, og så har vi noen mer krevende hytteturer, både for voksne, men også for ungdom. Så der har vi et veldig, for ungdom har vi et veldig spennende tilbud nå i sommer med gratis turer på hytte til hytte for ungdom, for å bli tryggere på å gå i fjellet.
0: Og så er dere opptatt av at dere skal ha turer både for barn, ungdom, voksne og seniorer. Hvor viktig er det å ha tilbud, eller hvorfor er det så viktig å ha tilbud som passer for alle?
3: Vårt mål er jo å inspirere flere til å være aktive, gjerne i naturen. Så de som klarer seg fint på egen hånd, de ønsker jo kanskje mer et turmiljø hvor de kan møte likesinnede og sånn. Og ha kjekke, krevende turer hvor de lærer noe nytt og får nye turvenner, opplever noen nye fjell. Mens andre som kanskje ønsker vel så mye nå, er jo de som da kanskje ikke kommer seg på tur på egen hånd på en måte, men som trenger en lite spark bak eller en liten gulrot som gjør at de tenker at yes, ja, men endelig det her passer, nå får jeg lyst til å ta med gjengen på den turen her, det ser gøy og spennende ut, og her møter vi kanskje noen nye, vi får noen tips i forhold til hva vi kan ha med oss, og så lærer vi kanskje noe som gjør at vi kommer oss mer ut på tur senere.
0: Og så er det noen som kanskje aldri har vært på en DNT-tur før. Hvordan er det å være med? Er det lett? Må man være medlem, eller må man være godt trent? Hva krav er det?
3: Ja, alle turer er stort sett åpne for alle. Man kan lese da turbeskrivelsen som sier noe om turen og hvilke vanskelighetsgrad eller hva som kreves på turen. Og så er det å... Ja, hvis man synes det er spennende ut, og man synes man oppfyller på en måte det som forventes av deltakerne, så er det bare å melde seg på. Da har vi frivillige turledere, og de synes det er veldig kjekt med de som har vært på tur før, men de synes det er kanskje enda kjekkere med de som er på sin første tur. Og de flinke til å hjelpe til og skape god rytme.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Vi pratar fortsatt med Lasse ifra DNT Sunnmøre som har fortalt oss litt om de mange tilbudene gjennom sommeren fra DNT Sunnmøre side før pausa. Du har jo nevnt allerede, Lasse, at dere har jo en del hytter, de er klargjort. Det er 15-16 hytter, om jeg husker riktig. Er de ganske så spredt utover hele Sunnmøre, eller er de... Er det klinga litt sammen opp mot Ålesund?
1: Vi har på en måte to områder hvor vi har hytter, og det ene er Tafjordfjellet. Der har vi vel en 8 hytter, så det er jo da et fjellområde hvor man kan enten gå type inn til hytte og så tilbake, eller man kan gå hytte til hytte, og der kan man gå mange dager hytte til hytte. Så vi har jo blant annet signaturen som er hytte til hytte gjennom Tafjordfjellet. Så det er på en måte ett område, og så er de andre hyttene litt spredd rundt omkring, rundt Jørundfjorden, og så har vi Runde og ei da ved Ulsteinvik ved Toralfbua. Så ja, det er de to, ja, enten litt spredt rundt på Sunnmøre eller Tafjordfjellet der vi har hytte.
0: Og du nevner jo denne noen typiske hytte-til-hytte-turene til DNT som for mange kanskje er selve definisjonen på DNT-opplevelsen. Hvorfor du tror dette der har blitt så populært?
1: Det har jo vært populært lenge, det ligger jo på en måte litt i folkesjela og det å komme seg på tur og gå hytte til hytte. Så det er jo mye opplevelse og mestring i det å gå hytte til hytte. Da er man mange dager til fjells, man kommer liksom ut fra hverdagsbobla inn i fjellbobla. Gjerne er det ikke dekning der som kommer liksom ut av liksom alt som finnes omverden, og det er jo veldig kjekt. Og så er det jo en veldig sånn mestringsopplevelse og måtte komme over de hindringer som man møter på veien. Det er langt, det kan være bløtt, det kan være vind, det kan være bruer, det kan være det å måtte overleve og kjenne at man har gjort mye riktig forberedelse og turplanlegging, samtidig som man ja, kommer seg vel fram. Det er jo, og da får man, når man kommer seg vel fram på den hytta man har tenkt, så får man jo verdens beste mat, for det er jo ingen mat som er så god som den maten som man da, når man har gått mange timer i motvind og regn, så er det liksom det, ja, jeg tror det er noe med de instinkta som ligger i oss der da, det med å mestre og overleve og komme inn i den der turbobla som er både veldig kjekt og skape gode opplevelser, og så er det kanskje litt ekstra viktig nå da, hvor vi lever i et travelt samfunn, og det er jo en veldig effektiv måte å komme ut av hverdagsbobla på og inn i en egen turboble.
0: Men hvis du skulle ha valgt ei spesifikk hytte da fra DNT Sunnmøre som kanskje ikke så mange har hatt gleden av å besøke enda, hva hytte vil du trekke fram?
1: Nå har ikke jeg rødnøkkelen selv enda. Rødnøkkelen er jo hvis du har vært på alle hyttene til DNT Sunnmøre. Men så det er jo mange favoritter her. Det er jo Patchlytta, det er Runde som er veldig fin, Velleseter, Reindalseter på sommeren er jo fantastisk. En sånn favoritt hos meg er jo Kjønnebu. Det er en lita hytte som da går inn fra Grønningseter ved Valdalen. Der er det 5 sengeplasser, så det er en sånn, er det sånn 2-3 timer da å gå inn en sånn, man går opp Ekneik og gjennom en dal, og så kommer man fram til en lita hytte som ligger ved, der er det 3 sånne fiskevann rett rundt. Det var, jeg husker, jeg var der med han eldste min, og det, ja, det var skikkelig, skikkelig kjekt. Og det er en sånn forholdsvis enkel tur også, som du holder egentlig med, kan fint ta ei natt. Der egentlig kan være lenge hvis man vil det da, men kort tur, store opplevelser og veldig fin lita hytte. Så den synes jeg er en favoritt da.
0: Og så har du vært litt inn på dette med at det er viktig både for deg som er med som såkalt turguider og de som er med i turfølge generelt, at man på en måte har et sånn et samhold. For det handler jo ikke bare om natur, det handler jo litt om fellesskap. Hvor stor grad, liksom, hvor viktig er det sosiale for de som skal være med på turene dere?
1: Det jo noe av det kjekkeste med å være på en fellestur, i tillegg til at det kan oppleves tryggere og sånn, så det jo... Så det kjekt å bli, man blir jo veldig godt kjent med de andre på en hytte-til-hytte-tur eller når man i fjellet. Fordi da har folk senka garden litt mer enn den man kanskje har i hverdagen. Man tør å spørre om hvordan man har det og hvor man fra og sånn. Og så får man jo også mye tid til å både tenke og skravle når man går på tur eller når man kommer fram til hytte og det... Der har man god tid og kjøkkenet liksom tilrettelagt for fellesskap og man må ta oppvasken i lag eller man vasker ut hytta. Så det liksom mange plasser hvor det liksom naturlig å samarbeide. Og, så da blir det naturlig et fellesskap der. I tillegg så det noe som viktig for turledere jo at alle skal føle seg velkommen i gruppa og at det tilrettelagt for et fellesskap. Da. Så det, ja... Nei, det veldig kjekt, og det de fleste trekker fram som en positiv opplevelse med en tur, at ja, det var ikke gøy å gå på tur med andre. Jeg var litt skeptisk, men det var veldig moro å bli kjent med den og den, og ja, det veldig kjekt.
0: Og så har jo dere tilbudet til ungdommen også, som kalles DNT Ung. Hva slags aktiviteter det man kan på en måte bli kjent med gjennom DNT Ung?
1: Vi har mye sånn friluftsskoler og basecamper nå i sommer, så det veldig gøy da, og der har vi hatt en veldig vekst i det tilbudet. Så det sånn som man kan melde seg på å være med gjennom en uke da, på friluftsskoler og basecamper, så det veldig, veldig kjekt. I tillegg i sommer så har vi en gratis hytte til hytteturer for ungdom 16-24, så det sånn spesialtilbud som det vi har fått i år, og det, det går jo litt på det vi har snakket om, det med å mestre og skape stor opplevelse med å klare å gå en hytte til hyttetur da. Så det, hvis man har eller kjenner en ungdom i alderen 16-20 så anbefaler jeg å sjekke ut de turene da. Så det fire turer vi har i sommer. Ja, så det kanskje det vi har mest av, og så starter jo til høsten hvis man har ungdom i alderen 15-19 så starter vi til høsten i en sånn unge naturtalenter som en sånn friluftsår for ungdom. Så gjennom de så håper vi å få til enda mer aktivitet igjen da ellers i året da. Så det ja, mye som skjer på ungdomssiden i DNT.
0: Du trakk jo fram fellesskap og det sosiale som en av de tingene dere får positive tilbakemeldinger på når folk har vært med på turer i både liten og stor grad hos dere, Lasse. Men er det andre ting folk kanskje gir uttrykk for at de oppdager for første gang når de med på en DNT-tur?
1: Nei, det å oppdage nye hytter jo veldig, veldig gøy, og liksom, der har jeg ikke vært for å komme inn i et nytt turområde. Så det veldig, veldig mange som synes det kjekt da. Det også, hvis man går på en fellestur, så det da lærer man alltid noe nytt, og det jo turlederne og de frivillige våre og lærer alltid noe nytt. Så det, og så blir det alltid litt annerledes enn det man har tenkt, og både positivt og ja, mest positivt kanskje. At man planlegger en tur, og så man alltid forberedt på at ting kan skje, men det, ja, det som oftest det veldig positivt.
0: Det er vel litt sånn at det, når man gis ut på en utfordring, så er det litt gøy at man møter litt motstand også når man står i det, og så da å kjenne på mestringsfølelsen etterpå må jo være nesten halve moroen når man har klart å gjennomføre, selv om det var litt tungt underveis, så er jo det en fin gulrot i seg selv, og mange familier som kanskje skal tilbringe sommerferien her i Ålesund og på Sunnmøre og lurer jo kanskje på hva de skal ta seg til. Hva vil du si til deg som enda ikke har lagt noen planer for sin Sunnmørs sommer da, hvis du skal trekke DNT Sunnmøre inn i miksen? Hvordan vil du på en måte anbefale deg å gå fram for å få en fin og hyggelig sommer sammen som familie?
1: Nei, vi var jo veldig glad i friluftsliv, så da ville jeg trekt frem å benytte seg av naturen som rundt der, og at det å være her på sommeren jo minst like bra som å reise til syden på alt for mange varmegrader og ja, litt is, men det har vi her også. Så det ville jeg klart å masse muligheter for å være her på Sunnmøre. Så da har man jo teltturer som man kan reise på, det har en mye både kort og lengre dagsturer som man kan reise på. Og så det jo det med hytte. hytteopplevelser da, som jeg kanskje vil trekke fram da, for det forholdsvis enkle det å ta med familien for eksempel til runde er jo helt fantastisk, enten om det sol eller lengst så det en kjempeopplevelse først og fremst for barna, men det jo litt det vi snakker om i forhold til mestring da, så det at familien og mestrer det å dra på en sånn type tur i lag liksom skapes store sommerminner for barna. Så det store sommeropplevelser må man ikke betale mye for å reise langt av gårde, men det kan man få rundt oss. Det.
0: Vi velsignet med et utrolig fint landskap rundt oss som gjør at vi har mange fine turer tilgjengelig, og som du sier, Lasse, så tror jeg disse små tingene der som du trekker frem er det som setter seg mest i et barnesinn fra barndommen som det tar med seg videre i livet, ikke nødvendigvis hvor mange runder det tok karusell på det og det Tivoli eller hvor mange ganger de badet den ene sydenferien mens mamma og pappa lå på en solseng. Da er det opplevelser sammen som gjerne forankrer seg i sinnet, og det kan man altså få gjennom DNT Sunnmøre, men du vil legge til en siste ting.
1: Ja, til slutt må jeg bare si tusen takk til våre frivillige. Da. Vi har hatt en veldig vekst i antall frivillige, og det de frivillige som har stått på for å vedlikeholde hytter og gjøre klart hyttene til å arrangere turer og rydde stier. Så vi utrolig takknemlige til alle de frivillige, og ja, hvis man har lyst til å engasjere seg, så bare å se muligheten. Det også mye av det vi snakker om nå, da. Det med fellesskap og givende innsats. Så det, ja, tusen takk til de frivillige.
0: Og så vil jeg legge til et siste spørsmål, for nå har vi jo nevnt at det finnes masse forskjellige turer, både for unge og voksne, men for de som nå lurer på, hvor finner den oversikten, hvor blir jeg liksom klok på de forskjellige turene, hvor går det i dag, Lasse?
1: Det ligger på nettsiden vår på dnt.no/sunnmøre, der finner man både informasjon om hytter, man finner turprogram, litt praktisk info, muligheten til å leie kajakker her i Nørvasundet, litt info til å bli frivillig, så det ligger på nettsiden det aller mest, og forholdsvis enkelt å melde seg på turer, så det bare å kikke, sjekke ut.
0: Det bare å sjekke ut dnt.no/sunnmøre, der finner du full oversikt over det DNT Sunnmøre har å by på for sommeren 2026, og med det så sier jeg tusen hjertelig takk for praten, Lasse, og god sommer.
1: God sommer.

0: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. I juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier den våte jorda gjør innhestninga vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Røånes i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og fot. Det var en periode manuell dirigering på stedet, men bilen er nå fjernet og veien er åpnet igjen, og det er skiltet om oljesøl i veibanen. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon til å ta kontakt. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir det vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris, utsatte steder, liten kuling på kysten. Fra ettermiddag periodevis stiv kuling og skiftende skydekke. Enkelte regnbyer i morgentimene og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris, utsatte steder, regn og regnbyer til kvelden. Temperaturer på 14 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har et cruiseskip i Ålesund denne... Nei, vi har faktisk fått to nå, ser jeg at det har også lagt til nok et cruiseskip, så vi har ikke bare ett. Vi har to cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Aurora, som ligger til kai fram til 18.00, har fått selskap av Aida Prima, som ligger til kai fram til 20.00. Aurora er det minste av de to, har plass til 2050 passasjerer, mens Aida Prima har plass til 4.350 passasjerer.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Biljetter får du på ticket.com.
1: Så till sportsnyheterna och Erling Braut Haaland och Örjan Nyland var de stora norska hjältarna då Brasil blev slått 2-1. Haaland skorade 2 gånger i kampens 10 sista ordinära minut. Inbytare Andreas Schjelderup la in till 1-0 i det 80:e minut och i det 90:e knallade Haaland ballen mellan benen på Danilo till sitt 7:e VM-mål. Neymar skorade på straffe på overtid av overtiden, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redde et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedra og feiret rundt om i det ganske landet til sene nattetima, og på finalestadionet der seier ble et faktum ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avsparket klokka 03.00. Jude Bellingham skåret 2 ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Konsa. Mexico svarte med 2 mål, blant annet et straffespark ved Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge venter på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangørene ASO. Skogbranner herja i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Los Angeles.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så man leste om skiftende vær denne mandagen. Det perioder med sol utover dagen, men det også uttrykt for nedbør, spesielt til kvelden må vi være forberedt på en del regn. 13-14 grader skal temperaturen ligge på det varmeste, og så det meldt om en skiftende bris, stort sett frisk fra sør-vest til vest gjennom hele dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt ingen tegn til trafikale problemer denne mandagen 6. juli, og du som eventuelt på farta må gjerne gi beskjed hvis du ser noe I trafikken. Send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Nesten 100 000 samlet seg i Oslo sentrum etter 2-1-seieren mot Brasil i fotball-VM.
2: I det dommeren blåste i fløyta tok tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tok turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Haakon, som også tok årene fatt.
1: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannesen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Erling Braut Haaland fikk klem av prinsesse Ingrid Alexandra etter bragden.
3: Gratulerer! Det så imponerende. Vi satt med faren din også.
1: Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. På bildet sitter hun i sofaen sammen med kronprins Haakon med VM-skjerf på seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK denne våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstreme med vær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånjese i Ørsta mandagsmorgen. Før han var ved bevissthet, opplyste om smerte i bryst og fot. Det var en periode manuell dirigering på stedet, men bilen fjernet og veien åpnet for trafikk. Og det skiltet om oljesøl i veibanen. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til Sunnmørsposten at det foreløpig

0: Nettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en sørvest frisk bris, utsatte steder liten kuling på kysten, fra i ettermiddag periodevis stiv kuling. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i morgentimene og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris og regn og regnbyer til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Er du på vei mot Ålesund sentrum, da kan du regne med normal trafikkflyt denne mandagsmorgenen. Fortsett å kjøre rolig og beregn litt tid, sånn at du får kommet deg fram denne mandagsmorgenen uten problem. Fire minutter over ni, og man begynner så smått å våkne litt denne mandagsmorgenen. Det er litt sånn spesiell mandag. Personlig så er jeg veldig, veldig trøtt, men det er samtidig så verdt det etter at Norge i går ble klar for kvartfinale i fotball-VM. Det bare å si det høyt, det er jo egentlig spinnvilt. Etter at vi slo Brasil, og på lørdag så ventet altså England i kvartfinalen på Miami Stadium. Og det skal handle om fotball-VM i Norstat-undersøkelsen denne mandagen, for 78% av befolkningen her i Norge, de følger med på fotball-VM. Og det er 81% av menn og 75% av kvinner som følger med på fotball-VM 2026. Halvparten av befolkningen, de sier de sitter våken og ser fotball-VM hele natta, men 36% av de som følger med på fotball-VM gjør kun dette for Norges kamper. Og at fotballfeberen har så til de grader nådd Norge, det er det liten tvil om, men samtidig så er det kanskje ikke så rart, og jeg tror tallet på antall som følte med på Norge-Brasil i går kveld, det føles ut som om at det var hele Norge, og at tallet på 78% rett og slett ligger litt. Men det er et høyt tall, det viser jo at nesten 80% av Norges befolkning følger med på fotball-VM, og det er ikke så rart. Det tallet, det kommer ikke til å synke fram mot lørdag, når vi altså skal spille kvartfinale i VM mot England. Det er bare å glede seg, for vi har slått Brasil igjen, og nå så kan faktisk alt skje.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det mørke skyer over Ålesund sentrum akkurat nå, men skal vi tro meteorologene så det faktisk meldt om et lettere skydekke i timene fremover med muligheter for sol. Det for så vidt også uttrykt for nedbør stort sett hele mandagen, spesielt til kvelden så må vi nok regne med en del nedbør. Temperaturene de skal ligge på 13-14 grader i dag og stort sett en frisk bris fra sør-vest-vest her i Ålesund mandag 6. juli.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stilt og rolig på Sunnmørsveiene, det også rolig i Ålesund sentrum denne mandags formiddagen. Det ikke rapportert om trafikale problemer i hverken Ålesundsområdet eller i distrikta denne mandagen.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Du hører på Morgan Showet her på Radio Ålesund denne mandagen 6. juli. Mitt navn det Trond Inge, og det en glede å få lov å starte mandagen sammen med det. Det sikkert ikke bare jeg som kjenner litt på at det litt sånn dagen derpå følelse i dag etter Norge slo Brasil i går. Men du og du for en følelse og for en mandag. Det bare å kjenne på den karamellen helt fram til lørdag. Da det nemlig kvartfinale, tenk det, mot selvaste England.

0: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Røåneset i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og fot. Det var en periode manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien er åpnet igjen. Det er også skiltet om oljesøl i veibanen. Og politiet i Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon til å ta kontakt. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier til NRK de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder sørvest frisk bris utsatte sted, liten kuling på kysten, fra i ettermiddag periodevis stiv kuling ifølge meteorologene. Skiftende skidekke, enkelte regnbyer i morgentimene er det også, og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris utsatte sted på Sunnmøre, regn og regnbyer, og temperaturer på rundt 14 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har startet uka på en fin måte på Sunnmørsveiene. Det er foreløpig god framkommelighet både på Europavei 39 og Europavei 136. Er du på farta, kjør rolig, hold god avstand, og så skal du se at du får en fin mandagsformiddag. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund, og på torsdag så skal vi nok en gang trekke vinneren av bursdagspakken her på Radio Ålesund. Det betyr at hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her nå, meld deg på bursdagspakken ved hjelp av en aldri så liten melding. Der sender du kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen der har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og så skal du se at det kan godt hende at akkurat den du melder på stikker av med premiene ifra våre samarbeidspartnere, som er Thon Senter Moa, Go-Kart Utleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene. Erling Braut Haaland og Ørjan Hårsholl Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1. Haaland skåret 2 ganger i kampens siste 10 ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtid av overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske landet til sene nattetimer, og på finalestadion, der seier ble et faktum, ble det både roing, tårer, smil, rop og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket 1 time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret 2 ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarell Kwanza. Mexico svarte med 2 mål, blant annet et straffespark ved Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge venter på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren om over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangørene ASO. Skogbrannene herjer i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Los Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Los Angeles.

0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi tar trafikkmeldingen først vi. Det fort gjort å informere om at det flyter fint på Sunnmørsveiene.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til været for mandagen, så det litt skiftende, tror jeg vi trygt kan si. Det meldinger om regn utover dagen, men samtidig så det også meldt om oppholdsvær og muligheter for sol. Stort sett så får vi en frisk bris fra sør-vest til vest denne mandagen, og temperaturene de skal ligge på rundt 13-14 grader her i Ålesund. Som sagt, de neste timene så det muligheter for et lettere skydekke og sol, men det også meldt om nedbør spesielt til kvelden.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. VM-drømmen lever. Norge slo Brasil 2-1 etter to skåringer av Erling Braut Haaland og suverent keeperspill fra Ørjan Nyland.
2: Allerede etter 12 minutter spill viser Nyland seg som en levende vegg da han redder en straffe. Kampens første mål kommer ikke før I det 80. Minutt, da var ingen ringer enn Erling Braut Haaland. 10 minutter senere var Jerbuen ute på tokt igjen, og 2-0 var et faktum. Brasil og Neymar får et trøstemål 10 minutter på overtid etter en omdiskutert straffe, men det var ikke nok til å bryte forbannelsen. Brasil har kanskje flest VM-gull, men har fortsatt til gode å slå Norge.
1: Reporter André Ødeby. Englands tidligere fotballspiller Wayne Rooney lovet I forkant av kampen mellom Norge og Brasil at han skulle ro nedover elva Mersey om Norge kom til kvartfinalen. Han har nå fått med seg tidligere lagkamerat Micah Richards på stuntet, sier han til BBC.
3: The only thing I'd say is because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
1: Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. Det gjør de I et innlegg på Instagram som viser hvor de ulike medlemmene av kongefamilien følger med på VM fra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene I Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjon. Leder I Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånese I Ørsta mandag morgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte I bryst og fot. Det var en periode manuell trafikkdirigering på stedet, men bilen fjernet og veien åpnet igjen, og det skilta om oljesøl I veibanen. Og politiet I Ålesund etterforsker fortsatt den sjette hyttebrannen på Sulafjellet som en mistenkelig brann. Etterforskningsleder Arne Skodje sier til NRK at det foreløpig for tidlig å si hva som var årsaken til brannen, og at alle muligheter fortsatt undersøkes. Politiet har så langt bare mottatt noen få tips fra publikum og oppfordrer fortsatt personer med informasjon til å ta kontakt. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatte til retten har avgjort om vedtaket gyldig. Fjord 1 sier til NRK de vil få fartøyet tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.

0: de to skipene med plass til 2050 passasjerer, mens Aida Prima har plass til 4350 passasjerer.
1: Morgenshowet. God morgen.
0: Riktig god mandag 6. juli, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det navnedagen til Torgrim og Torun. Så kan vi også nevne at I dag markeres også verdens kyssedag. En litt hyggelig internasjonal merkedag som minner oss om at de små tegna på omtanke ofte betyr det meste. Så har du noen du glad I som du kan kysse, kyss deg litt ekstra I dag. Men det de fleste snakker om denne mandagen selvfølgelig Norges enorme VM-bragd. Det ble noen timer mindre søvn enn planlagt på flere av oss, men det var så absolutt verdt det, for Norge har igjen slått Brasil I VM og klar for kvartfinale I fotball-VM mot selvaste England, og gårsdagens prestasjon noe vi kommer til å huske lenge. Og vi skal holde på VM-stemninga denne tidtimen av morgenshowet denne mandagen 6. juli. Vi skal ro oss fremover denne mandagen sammen med Oljeberget og Petter Katastrofe med vikingblod.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så letter skydekket litt akkurat nå, og det muligheter for sol de neste timene før det skal skye til igjen, spesielt I kveld det ventet nedbør på Sunnmøre. Temperaturer på 13-14 grader I Ålesund sammen med en stort sett frisk bris fra sørvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmørsveiene. Også I distriktet det fine flyt. Både Ålesund kommune, Sula og Giske kommune meldes det om fine forhold.

0: Kriminale teknikere har undersøkt branntomta etter hyttebrannen på Sula torsdag forrige uke og sikret spor som kan være viktig i etterforskningen. Seksjonsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne, blant annet om brannen kan ha sammenheng med lynnedslag eller andre årsaker. Samtidig gjennomgås videoovervåkning fra området, og politiet ber fortsatt publikum om tips. Og den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjonen. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstningen vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånneset i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og en fot. Det var periodevis manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien er åpnet igjen. Men det er skiltet om oljesøl i veibanen. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier til NRK at de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris, utsatte sted liten kuling på kysten, fra i ettermiddag periodevis stiv kuling her på Sunnmøre. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i morgentimene og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris, utsatte sted med regn og regnby.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt har det vært for så vidt ganske så greit i Sunnmørstrafikken. Det var som nevnt i lokalnyhetene en trafikkulykke tidligere i morgentimene da en bil kjørte veien ved Rjåneset i Ørsta. Heldigvis så var ikke det snakk om alvorlig personskade, og utover det så har det vært stille og rolig denne mandagsmorgenen.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Erling Braut Haaland og Ørjan Hårsål Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 i går. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer og på finalestadion. Der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herja i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris, utsatte sted, liten kuling på kysten, fra ettermiddag periodevis stiv kuling på Sunnmøre. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i morgentimene og etter hvert perioder med sol. I kveld skiftende bris, sørvest frisk bris, utsatte sted og regn og regnbyer til kvelden, og temperaturer på stort sett 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har det vært ganske så grei flyt i trafikken her på Sunnmøre, og det rapporteres om fine forhold på veiene også nå. Er du på farta, kjør forsiktig og ha en fin mandag.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Devaya kallerensma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Här är vägnyheterna. Norse Atlantic tjänar stora pengar på att norrmän vill till VM, reporter André Ödeby.
2: Efter segern mot Elfenbenskysten satt flyselskapet upp ett så kallat partyfly till New York. Nå som Norge har slått Brasil sätter de upp ett nytt direktfly från Oslo till Miami. Biljetterna slippes idag och det blir första man till Mölla. Förra gång startade priserna på 23 000 kronor tur och tur. Norse vill inte säga hur mycket de tjente, antingen att de definitivt sitter igen med ett överskudd.
1: Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, det bekrefter byråden til VG. Brasil har hatt sitt verste VM på 36 år. Det er første gang siden 1990 de ikke når kvartfinalen. Tidligere fotballspiller Zlatan Ibrahimovic sammenligner det norske landslaget med Sveriges legendariske VM-lag fra 1994. Vi får se om de går like langt, men på samme måte kan det her bli en uforglemmelig sommer for dem, sier Ibrahimovic. Sverige tok VM-bronse for 32 år siden. I Ukraina er minst 7 mennesker drept I rakettangrep mot Kyiv I natt. Boligblokker og andre bygninger ble truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kriminalteknikere har undersøkt branntomta etter hyttebrand på Sula torsdag forrige uke og sikret spor som kan være viktig I etterforskningen. Seksjonsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne, blant annet om branden kan ha sammenheng med lynnedslag eller andre årsaker. Samtidig gjennomgås videoovervåkning fra området og politiet ber fortsatt publikum om tips. Og den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene I Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjonen. Leder I Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstningen vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånese I Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte I bryst og en fot. Det var periodevis manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien åpnet igjen. Men det skiltet om oljesøl I veibanen. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig. Fjord 1 sier til NRK at de vil få fartøya tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Da det blitt mandag formiddag, og for en mandag, dagen etter dagen, føles det som i dag. For en fotballfest det ble i går kveld og natt. Håper du kom det helskinnet gjennom. Jeg hjemme igjen fra min ferie. Gleder meg til noen uker sammen med deg nå på radioen i sommer. Aslak heter jeg. Kontoret vi i gang med. Dette De Lillos.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen?

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.

0: formiddag, rett rundt hjørnet til deg, liggende klar. Nye til gutta I Take That.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: You're a superstar. Og for en kveld og natt vi fikk.
1: Erling Braut Haaland og Ørjan Hårsål Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 i går. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer og på finalestadion, der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles.

musikken du trenger til mandagen din på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, følger deg på kontoret. Godt å være tilbake igjen fra min ferie. Du hørte The 1975 og Chocolate.

0: Jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Det er klassiker fra Michael Bolton inn I den nye uka vår. Du hørte Soul Provider. Ok, denne her bra. Ed Sheeran, Stop the Rain. Du hører på Radio Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gul container!
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: All the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret begge målene mot Brasil og sendte Norge til en historisk VM-kvartfinale.
2: Braut Haaland, la det forstyr! Ja!
3: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren i 98. Tomålskåret Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
4: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette her under min linje, så at dette skulle være mulig.
3: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England i kvartfinalen.
1: Reporter André Ødeby. Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, bekrefter byråden til VG. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Brasilianske medier kritiserer nå sitt eget lag etter tapet mot Norge. Brasil ba om å bli slått, skriver det brasilianske nettstedet Globo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Kriminalteknikere har undersøkt branntomta etter hyttebrann på Sula torsdag forrige uke og sikret spor som kan være viktig i etterforskninga. Seksjonsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne, blant annet om brannen kan ha sammenheng med lynnedslag eller andre årsaker. Samtidig gjennomgås videoovervåkning fra området, og politiet ber fortsatt publikum om tips. Og den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôrbær- og grønnsaksproduksjonen. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstninga vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånese i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og en fot. Det var periodevis manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien er åpnet igjen. Men det er skiltet om oljesøl i veibanen. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier til NRK at de vil få fartøya tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

fra et bryllup som hun klarte å holde nesten helt fritt for paparazzier. Den tror de raste når de fant ut at det var noen inne fra selve bryllupsfesten som hadde klart å smugfilme og sende ut noen enten videoer eller bilder som gikk verden over etter å ha vært innom amerikanske sladremagasiner først. Taylor Swift, nå da lykkelig gift. Rihanna, neste ut på Radio Ålesund. Dette Russian Roulette.

0: Prøvekveld fra Taus. Radio Ålesund. All musikken du trenger til mandagen din straks mai.
1: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: just do what I do.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag, skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden, når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hartfelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
2: Billetter får du på tikkio.com.

seg inn til mandagen din. Side Effects forbinder så smått og nærmer oss toppen av en ny time. Når klokka blir ett, så venter en nyhetsoppdatering. Gorillaz og De La Soul, blant annet før det, så har Darren Hayes også klart til det straks.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Over 1,9 miljoner i snitt så VM-kampen mellan Norge och Brasil på NRK, dopplyser de till NTB. På det meste samlet kampen 2,16 miljoner TV-serier. Erling Braut Haaland fick klem av prinsesse Ingrid Alexandra efter bragden. Og Englands tidligere fotballspiller Wayne Rooney lovet i forkant av kampen at han skulle ro nedover elva Mersey om Norge kom til kvartfinalen. Han har nå fått med seg tidligere lagkamrat Micah Richards på stuntet, sier han til BBC.
2: The only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
1: Norge og England møtes i kvartfinale på lørdag. To norske barn fløyet til sykehus etter brann i Danmark. Brannen skal ha startet på rommet der barna sov. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kriminalteknikere har undersøkt branntomta etter hyttebrann på Sula torsdag forrige uke og sikret spor som kan være viktig i etterforskningen. Seksjonsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne, blant annet om brannen kan ha sammenheng med lynnedslag eller andre årsaker. Samtidig gjennomgås videoovervåkning fra området og politiet ber fortsatt publikum om tips. Og den våte sommeren skaper store utfordringer for bøndene i Møre og Romsdal. Juni har vært 55% våtere enn normalt, noe som rammer både fôr, bær og grønnsaksproduksjonen. Leder i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier til NRK at den våte jorda gjør innhøstningen vanskelig, og mener stadig mer ekstremvær gjør det mer krevende å være gårdsbruker. Og en person ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Rånese i Ørsta mandagsmorgen. Føreren var ved bevissthet og opplyste om smerte i bryst og en fot. Det var periodevis manuell dirigering på stedet, men bilen ble fjernet og veien er åpnet igjen. Men det er skiltet om oljesøl i veibana. Og Oslo tingrett har bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake i drift på strekninga Geiranger-Hellesylt. Dermed blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilinga utsatt til retten har avgjort om vedtaket er gyldig. Fjord 1 sier til NRK at de vil få fartøyet tilbake i trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Till måndags eftermiddagen din fra Ida Lova. Du hørte svakere enn jag. Aslak heter jeg, følger deg på kontoret på Radio Ålesund. Og dette her til måndagen din nå Donkey Boy og Flash of Light.

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden når det varsles en blanding av regn og regnbyger og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
3: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Erling Braut Haaland og Ørjan Horshol Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 i går. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer og på finalestadion. Der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seierne over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt, det meldt litt blandet I dag. Skiftende skydekke og perioder med sol, første del av dagen, og så fare for enkelte regnbyger etter hvert, og de tiltar mot kvelden, når det varsles en blanding av regn og regnbyger, og blir grått og tungt. Skiftende bris, men skal blåse mer for enkelte I dag, varsles sørvest frisk bris utsatte steder, opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag periodevis stiv kuling de mest utsatte stedene en stund. Makstemperaturer I ettermiddag meldes rundt en 14-15 grader.

Madonna American Pie. Der klokka begynner å nærme seg to, og ettermiddags rushtid da, faktisk her hos oss. Du hører på Radio Ålesund, og før nyheter så er dette Magic.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Donald Trumps kritikk av NATO-land som ikke ville la USA bruke basene deres I krigen mot Iran handler ikke om NATO, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han påpeker at hvert land avgjør bruken av basene sine. NATO-landene møtes I morgen og onsdag, og Barth Eide håper samtalene vil fokusere på NATO 3.0. Han sier det ser bra ut I forkant av møtet.
1: Reporter Miriam Malsvik. To norske barn fløyet til sykehus etter en brann I Danmark. Brannen skal ha startet på rommet der barna sov. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og politiet melder om usedvanlig bra oppførsel festnatten, foruten om I en storby.
3: Stedet som skiller seg ut Trondheim, hvor politiet hadde hendene fulle med både slagsmål og tyveri. Det ble også skutt opp fyrverkeri fra Trondheim Torg, men ingen ble skadet. Samtidig har rundt 30 personer oppsøkt legevakt I løpet av natten for fyrverkerirelaterte skader I Oslo.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Uptown Girl, så hørte du VG nyhetene på toppen av timen. Norsk Tipping som setter tipperekorder og hadde en ny rekord under Norge-Brasil-kampen. Aldri vært så mange nordmenn som har tippet på en kamp før. Andre rekorden på kort tid for den første, den ble solgt satt under Frankrike-kampen. Det mange som legger ut mye sprettende odds-kuponger da, bilder av de på nett med kombinasjoner av ulike kamper og målsammensett nå i VM med noen vanvittige utbetalinger. Det har jo en reklameeffekt, det er jo at folk deler når de vinner og er stolte av kupongene de klarer å tikke inn.

0: Alex Warren. Fantastisk låt. Tar verden med storm om dagen. Fever Dream.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo Tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen, med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder, og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: lycka på Torn Center Moa i sommar. Spinn och vinn i vårt digitala lyckhjul och vara med i teckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis i hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

This is it, synger Michael Jackson. I det klokka begynner å nærme seg tre her, ser jeg. Ettermiddagsrushet på Radio Ålesund. Mandag inn I en ny uke. En nyhetsoppdatering nå på toppen av timen. Nasjonale og lokale nyheter. Og så heter Alex Warren og Gigi Perez.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og fremstår alvorlig skadet. Treåringen blir kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Kong Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Forfatter Jørn Lier Horst tjener mer på bøkene sine enn noensinne. Det ferske årsregnskapet viser et driftsresultat på 23,2 millioner kroner I fjor. En rekke eksperter har nå fått troen på at Norge kan vinne fotball-VM. En av dem spådde det allerede I fjor.
2: Karl-Erik Torp, som kommenterer VM for NRK, minner nå om at han var den første som sa det. Spillerne lo den gang av uttalelsene, og landslagssjef Ståle Solbakken mente han tok litt vel av. Men nå deler også Kjetil Rekdal og Tore André Flo optimismen.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Erling Braut Haaland og Ørjan Horshol Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 i går. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 i det 80. minutt, og i det 90. knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig i kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetima og på finalestadion, der seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli. Juli klokka 23.00. Og Norge er for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seierne over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranna herjer i Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder, og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Ja, Sesam synger Ed Sheeran.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Mm-hmm.

Gentium jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Földen mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder, og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Radio Ålesund, mens klokka begynner å smyge seg mot fire. Whitney Houston kommer din vei nå. Dette I Have Nothing, ettermiddagsrushet, mandag ettermiddag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene på Torp Lufthavn I Sandefjord, og den midlertidig stengt etter at et fly måtte nødlande på grunn av røykutvikling ombord. 214 personer var ombord I flyet. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og framstår alvorlig skadet. Treåringen kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Donald Trumps kritikk av NATO-land som ikke ville la USA bruke basene deres I krigen mot Iran handler ikke om NATO, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han påpeker at hvert land avgjør bruken av basene sine. NATO-landene møtes I morgen og onsdag, og Barth Eide håper samtalene vil fokusere på NATO 3.0. Han sier det ser bra ut I forkant av møtet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene har godt nytt til deg som skal se VM-kvartfinalen mellom Norge og England ute på lørdag. Det ser ut som det blir varmt og tørt I store deler av landet. Noen steder det en viss sjanse for nedbør, det gjelder spesielt Trøndelag og Nordland. Prognosene for Vestlandfylket også ustabile. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

sommerlige toner det fra Olivia Dean. Det klokka har gått vel, passert fire. So easy to fall in love. Radio Ålesund med all musikken du trenger til mandagen din. Kjekt du henger med. Aslak heter jeg I studio. Og dette her Miley Cyrus som allierte seg med Lainey Wilson. Og da blir det fint. Denne heter Younger You.

Erling Braut Haaland og Ørjan Hårsholl Nyland var de store norske heltene da Brasil ble slått 2-1 I går. Haaland skårte to ganger I kampens 10 siste ordinære minutt. Innbytter Andreas Skjeldrup la inn til 1-0 I det 80. Minutt, og I det 90. Knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtida, men Norge holdt ut I nesten 12 tillagte minutt. Nyland redda et straffespark tidlig I kampen og leverte en rekke avgjørende redninger. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om I det ganske land til sene nattetimer og på finalestadion,

etter seier ble et faktum, ble det både roing, tåre, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Og Norge møter England I VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 I natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion I Mexico by med avspark klokka 03.00. Jude Bellingham skåret to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark fra Raúl Jiménez, men det holdt ikke. Norge ventet på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Og Norge for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatret laget forbi Danmark og Uruguay til 19. Plass. Norge har forbedret seg 12 plasser I VM mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. Plass før turneringen. Og så tar vi med oss at dagens Tour de France-etappe som blir gjennomført som planlagt, men uten tilskuere, det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer I Sør-Frankrike rundt 70 kilometer fra målområdet I Les Angeles. Etappen på 195,9 kilometer fra Granollers I Spania til Les Angeles.

0: heter Taylor Swift, er nygift og synger Opalite.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag øker til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

Alan Walker sammen med Iselin Solheim, Faded. Ta klokka straks 5C. Jeg stempler ut. Takk fint for følge denne mandags ettermiddagen. Så snakkes du og jeg igjen I morgen fra klokka 11 av. Kjekt å være hjemme igjen. Her dette Chris Holsten for nyheter.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil I Kviteseid. Flere personer involvert. Et felt stengt på E134 Brunkebergveien. En person omkom etter å ha havnet I klem under en bil I Troms. Ifølge politiet skal personen ha havnet I klem under bilen I forbindelse med reparasjon. Hendelsen skal ha skjedd på en privatadresse på Skjervøy I Troms. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Kong Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og presset før lørdagens kvartfinale kan fort bli for stort for England, det sier VGs Petter Veland. Brasil var også favoritter før det skjebnesvangre møtet med Norge.
2: England, de ser på kvartfinale mot Norge som et hinder som enklere å hoppe over enn Brasil. Og det medfører jo dette ekstra presset som det viser seg gang på gang på gang på gang, at engelskmenn ikke klarer å håndtere.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Momentum jobber nå I kulissene for å forsøke å få til visning på storskjerm av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag, det skriver Sunnmørsposten I ettermiddag. TV 2 gikk tidligere I dag ut med at de åpner for gratis visninger av kampen for alle ikke-kommersielle initiativ, og det dette som skal ha fått Momentum til å snu, skriver avisen. De har tidligere vegret mot å arrangere visninger fordi det krevde for mye både penger, tid og arbeidskraft, men nå utreder de altså muligheten, så kan vi andre krysse fingrene. Oslo tingrett har altså bestemt at Fjord 1 midlertidig kan sette turistfergene MF Veøy og MF Bolsøy tilbake I drift på strekningen Geiranger-Hellesylt. Dermed så blir vedtaket fra Klima- og Miljødepartementet om å stanse seilingene utsatt til retten har avgjort om vedtaket gyldig eller ikke. Fjord 1 sier at de vil få fartøyene tilbake I trafikk så raskt som mulig, samtidig som rettsprosessen fortsetter. Så tar vi med at en person altså ble sendt til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Ørsta I morges, før han var ved bevissthet og opplyste om smerter I bryst og fot etter ulykken.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot 11-12 grader. I morgen tirsdag for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen, med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da!
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: Creed High.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Vekslende skydekke, sol I perioder, første del av dagen, siste del av mandagen vår, så varsles for det meste skyet og grått, og enten regn eller regnbyger I kveld. Vinden meldt å øke til nordvest frisk bris de mest utsatte stedene, og temperaturene synker I kveld nedover mot en 11-12 grader. I morgen tirsdag, for det meste skyet, kan få enkelte regnbyger fortsatt, noe lettere om ettermiddagen I morgen, med litt gløtt av sol hvis vi heldige. Fra morgenen av, bris av skiftende retning, I morgen ettermiddag økt til nordvest frisk bris utsatte steder og temperaturer tirsdag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook. Hear the clock ticking on the wall.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfelden, ne?
1: Det var jeg kaller en smak
0: av honning. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Lykke på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thoncenter.no. God sommer!

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Det har vært en møteulykke på E6 ved Trondheimsveien sør for Berkåk. 7 personer og 2 biler involvert. Veien stengt I begge retninger. Verdens helseorganisasjon opplyser at over 500 mennesker nå bekreftet omkommet I det pågående Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo, det melder AFP. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Fotballfesten arrangeres på Frogner stadion I Oslo, det bekrefter daglig leder I fotballfesten Geir Oterhals til VG. Arrangøren opplyser at det plass til rundt 22 000 tilskuere. Tidspunkt for billettslippet til kvartfinalen mot England foreløpig ikke klart. Norges landslagssjef Ståle Solbakken kommer med en ny tirade mot FIFA etter at USAs Follarin Balogun slipper karantene etter rødt kort etter at Donald Trump ringte Gianni Infantino.
2: Jeg mener at det ikke noe med Donald Trump å gjøre. Altså, FIFA en egen organisasjon, og FIFA må stå opp for det de gjør selv, uansett hvem som presser på, eller hvem som spør, eller hvem som uttaler seg, eller hvem som kontakter. Altså, den avgjørelsen der urimelig.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Her er veggnyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskårer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
2: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
1: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: guess I'm a bad liar.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som...

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, jeg heter Raymond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hartfeldt'en, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gul container!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.